0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Sācies pāvesta 4. Apostoliskais ceļojums. Svētais tēvs apmeklēs Madridi, Barcelonu un Kanārijas salas. Sniegsim plašu ieskatu vizītes pirmās dienas norisē. Krakovā beatificēti 9 saliziāņu kongregācijas priesteri. 6. Jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
1: Sestā maija rītā pāvests Leons 14. Uzsāka apustulisko ceļojumu uz Spāniju. 7 dienu laikā svētais tēvs apmeklēs Madridi, Barcelonu un Kanāriju salas. Vizītes centrā ir evangelizācija un migrācijas jautājumi.
0: Pāvests Spānijā viesosies no 6. Līdz 12. Jūnijam. Ibērijas valsti 5 reizes ir apmeklējis svētais Jānis Pāvils II un 3 reizes Benedikts 16.
1: Sestdien pulksten 10:30 pēc vairāk nekā 2 stundu ilga lidojuma Itālijas aviosabiedrības ITA Airways lidmašīna ar pāvestu nolaidās Madrides lidostā, kas ir 5. Lielākā lidosta Eiropā. Tā atrodas 15 km attālumā no pilsētas centra.
0: Oficiālā sagaidīšanas ceremonija notika Madrides karaliskajā pilī. Vatikāna viesi sirsnīgi uzņēma karalis Filips VI un karaliene Letīcija. Vienā no pils zālēm Romas bīskaps tikās ar valdības diplomatiskā korpusa un sabiedrības pārstāvjiem.
1: Sestdienas vēlā pēcpusdienā pāvests apmeklēja sociālā atbalsta centru. To vada katoļu labdarības organizācija Caritas Madrid. Centrs strādā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā, nodrošinot nepārtrauktu palīdzību ārkārtas situācijās. 1977. Gadā dibinātā centra mērķis ir ne tikai dot pajumti, bet arī palīdzēt cilvēkiem atgriezties sabiedrībā. Tur ir pieejami sociālie darbinieki, psihologi, darba meklēšanas orientācija, kā arī dažādas nodarbības un darbnīcas personības attīstībai un autonomijas atgūšanai.
0: Pāvesta vizītes Spānijas galvaspilsētā pirmā diena noslēdzās ar lūkšanu vakaru kopā ar jauniešiem. Tikšanās norisinājās Plaza de Lima, kas ir ne tikai moderns laukums, bet arī nozīmīgs biznesa un izklaides centrs. Tam blakus slejas slavenais Madrides Real stadions.
1: Apustuliskā ceļojuma programmā ir paredzēta arī pāvesta tikšanās ar dažiem seksuālās vardarbības upuriem, ko izdarījuši garīdznieki Spānijā. Tikšanos organizēja Spānijas baznīca. Sīkāka informācija varētu parādīties pēc pašas tikšanās, ievērojot cieņu pret upuriem, viņu gribu un privāto dzīvi, paskaidroja svētā krēsla preses dienesta direktors Mateo Bruni.
0: Madrides karaliskajā pilī pāvests Leons 14. Uzrunāja amatpersonas, diplomatiskā korpusa un sabiedrības pārstāvjus. Svētais tēvs norādīja uz Spānijas vēsturisko saikni ar evaņģēliju, kas aizsākās ar apustuļa Jākaba sludināšanu un to, kā tā veidojusi tās kultūru.
1: Savā pirmajā uzrunā.

0: uz apostolisko pamudinājumu Evangelii Gaudium, kurā pāvests Francisks atgādina, ka realitāte ir pārāka par ideju.
1: Leons 14. Norādīja uz divu mistiķu, Jāņa no Krusta un Terēzes no Avilas mantojumu, kas 5 gadsimtus bagātina baznīcas Spānijā dzīvi. Viņu sniegtā mistika ar atvērtām acīm, nevis bēg no vēstures, bet ved pie jautājumu un realitātes saknes.
0: Skaidrojot tumšās nakts paradoksu, pāvests analizēja svētā Jāņa no Krusta mācību par tumsu, kā attīrīšanās un atbrīvošanās laiku, kas palīdz interpretēt un pārvarēt mūsu laikmeta spriedzi un krīzes. Svētais Tēvs aicināja sabiedrību patiesības vārdā atteikties no polarizējošiem naratīviem par sociālo realitāti un no steriliem vienkāršojumiem pāriet uz auglīgu tās novērtēšanu. Pēc pāvesta teiktā tas ir īpašs aicinājums Eiropai, kurā Spānija ir viena no galvenajām varonēm. Tā ir dāvana, ko vecais kontinents var sniegt pasaulē.
1: Jaunās tehnoloģijas ir kļuvušas par mākslīgu vidi, kurā tiek pārbaudītas mūsu fundamentālās izvēles. Tajā sāsinās aizspriedumi, vājinās kritiskā domāšana un valdonīgas intereses sēj nāves instinktus. Bet no otras puses, labais pastāv un var komunicēt, uzsvēra Romas bīskaps. Viņš atgādināja, ka drošība, domājot, ka tā rodas no ieročiem un uzceltiem mūriem, balstās uz vienotības, miera un taisnīguma pamatiem.
0: Šīs zemes izcilais dēls, svētais Ignācijs no Loyolas mūs aicina pārbaudījumos un neveiksmēs pārdomāt, pielietojot spriest spēju un iztēli, dodot priekšroku mieram nevis ieročiem, svētajiem nevis varenajiem. Viņš saprata, ka labais, kas viņu piesaistīja, nebija utopiskas un viņa krīze pārvērtās žēlastībā.
1: Tas pats var notikt ar jaunajām lietām, kas mūs šodien satrauc un par kurām mūsu jūtīgums pašlaik ir sašķelts. Izvairīsimies no vārdiem, kas pazemo vai ir pretrunā. Izvēlēsimies skaidrību, kas izgaismo, un atklātību, kas paver ceļus. Nesvētīsim naivu entuziasmu, nekurināsim neauglīgas bailes. Drīzāk norādīsim kritērijus izšķiršanai, personas cieņu, labumu universālo mērķi, izvēli nabadzīgajiem, rūpes par mūsu kopīgajām mājām, mieru un iedzīvināsim tos praksē.
0: Uzrunas noslēgumā pāvests pateicās valdības pārstāvjiem par uzticību starptautiskajām tiesībām un multilaterālismam, kas nozīmē aktīvu apņemšanos nodrošināt mieru un stabilitāti. Viņš aicināja amatpersonas veicināt dialogu un sociālo draudzību, vienotību un mieru Spānijā un Eiropā.
1: Sastajā jūnijā Krakovā par svētīgiem pasludināti 9 salizjāņu kongregācijas priesteri. Neraugoties uz ciešanām koncentrācijas nometnēs, viņi līdz pēdējām elpas vilcienam saglabāja savu ticību, kļūstot par cerības mierinājumu citiem ieslodzītajiem. Dievkalpojumu vadīja kanonizācijas lietu dikastērija prefekts kardināls Marcello Semeraro. Salizjāņu priesteris Jans Svierts un viņa biedri no 1941. Līdz 1942. Gadam gāja krusta ceļu Aušvicas un Dahavas koncentrācijas nometnēs. Pēc tam, kad Vācija 1939. Gada 1. Septembrī okupēja Poliju, sākās īpaši nežēlīga katoļu baznīcas locekļu vajāšanas. Priesteri Jans Svierts, Ignācijs Antonovičs, Ignācijs Dobjašs, Karols Golda, Francišeks Harazims, Ludvigs Mročeks, Vlodzimieš Šembeks, Kazimieš Vojcihovskis un Francišeks Miska veica pastorālo un izglītojošo darbību un bija tālu no tā laika politiskajiem konfliktiem. Viņus apcietināja tikai tāpēc, ka bija katoļu priesteri. Savāktās liecības un dokumentus

0: dokumenti apliecina, ka koncentrācijas nometnēs salizjāņu priesteri tika nežēlīgi spīdzināti. Viņi nomira gūto traumu un fizisko spēku izsīkuma dēļ. Ieslodzīti barakās, priesteri sniedza garīgu mierinājumu un atbalstu saviem likteņbiedriem. Par spīti pazemojumiem un spīdzināšanai viņi turpināja liecināt par ticību Kristum. Kā liecina apkopotie dokumenti, priesteri apzinājās, ka nacisti uzskata pastorālo kalpojumu par vēršanos pret režīmu, taču turpināja savu apostolātu, paliekot uzticīgi savam aicinājumam un pazemīgi pieņemot apcietināšanas, deportācijas un nāves draudus. Vecākajam no viņiem, priesterim Janam Stviercam, bija 64 gadi, jaunākajam, Karolam Goldam, 27. Beatifikācijas svinības notika Krakovas svētā Jāņa Pāvila otrā sanktuārijā. Kardināls Gžegoš Riš uzsvēra, ka šī vieta nav izvēlēta nejauši. Tā ir dziļa vēsturiska un garīga nozīme. Jaunais Karols Vojtila, kurš kara laikā dzīvoja Krakovas Debņiku rajonā, bija acu liecinieks salizjāņu priesteru apcietināšanai, kurus vēlāk nacisti aizveda uz Aušvicas koncentrācijas nometni. Šī pieredze atstāja lielu iespaidu nākamā pāvesta dzīvē un ietekmēja viņa priesteriskā aicinājuma nobriešanu. Es dziļi ticu, ka svētā Jāņa Pāvila otrā priesteriskais aicinājums dzima no viņu moceklības, savā uzrunā uzsvēra kardināls Riš. Tu klausies Vatikāna radio.
1: Piektdien 5. jūnijā audiencē pie pāvesta Vatikānā ieradās Vācijas katoļu studentu apvienību delegāti, kuri iepriekšējās dienās Romā piedalījās kongresā. Svētais tēvs norādīja, ka šāds kongress pirmo reizi notiek ārpus Vācijas, bet ierašanos pie Pētera sēdekļa pamudināja katoliskā ticība, vienotība, kas visus vieno kā Jēzus mācekļus un kultūras aktivitātes.
0: Leons 14. savā uzrunā pievērsās minētajiem trīs aspektiem, lai, kā viņš teica, stiprinātu brālības saites, kas jūs vieno, un jūsu kopīgo veltīšanos baznīcai. Pirmais aspekts ir katoliskā ticība, kas raksturo Vācijas katoļu studentu apvienības jeb to katoliskā identitāte. Pāvests klātesošajiem atgādināja, ka viņu stingrā uzticība ticībai atspoguļojas četros apvienības principos – religio, reliģija, šiencija, zinātne, amicicija, draudzība un patria – tēvzeme. Saskaroties ar pagātnes despotismu un ideoloģijām, katoļu ticība nekad nav bijusi tikai fasāde vai etiķete, bet gan dzīves veids, kurā dalīties universitātes un darba vidē, uzsvēra Romas bīskaps, norādot uz apvienību darbības kopienas dimensiju, sniedzot labumu ne tikai savai valstī, bet arī visai Eiropai, kuras centrā atrodas Vācija. Uzrunā pāvests atgādinā arī to, cik svarīgi šajā tehnoloģiskās revolūcijas izaicinājumu laikā veltīt īpašu uzmanību cilvēka izpētei. Cilvēks ir sociāla būtne, taču ierobežots, un tāpēc aicināts kļūt par dāvanu citiem. Tāpat kā prāts, arī ticības gaisma izgaismo pašreizējā laikmeta solījumus un ilūzijas, aicinot ikvienu darīt visu iespējamo, lai veidotu taisnīgu un miermīlīgu sabiedrību.
1: Turpinājumā Leons 14. Izvērsa uzrunas otro aspektu, kas fokusējas uz kopības garu un vienotību, ko spilgti apliecina apvienības moto – būtiskajā vienotība šaubās brīvība, visā mīlestība. Attiecības starp apvienību biedriem neaprobežojas tikai ar dalīšanos zināšanās vai idejās, bet pārtop savstarpējā cieņā un sadarbības praksē. Sekojot Kristum, jaunieši pārstāv katoliskās vērtības sabiedrībā nevis kā politiskas partijas karognesēji, bet gan kā visas cilvēces kopējā labuma pārstāvji. Vācijā, Itālijā un visā pasaulē šī viena un tā pati ticība stiprina sadarbību, neielaižoties kompromisos ar konkrētā brīža modēm un neizvirzot individualistiskas preferences augstāk par baznīcas kopīgo tradīciju, tādējādi caur universitāšu organizācijām veicinot kultūras evangelizāciju un autentisku kristīgu sadraudzību.
0: Uzrunas trešais aspekts skar kultūras aktivitātes dažādās studiju un darba jomās, uzsvarot, ka runa nav vienkārši par mācībām vai profesiju, bet gan par sekošanu patiesam aicinājumam. Patiesības meklējumi ir vērtība, kuru ir vērts nodot tālāk, un nevienu studiju jomu nevar reducēt uz tīru spekulāciju. Tā kā studijas ietver gan prāta, gan gribas aktīvu iesaisti, tās prasa pašdisciplīnu un prāta pārveidi, kas palīdz studentiem kļūt par atbildīgiem sabiedrības locekļiem, neļaujoties uz naudu orientētas karjeras kārdinājumiem.
2: Let us rather recognize that culture is the good of humanity. Truth sets us free.
1: Drīzāk mēs atzīstam, ka kultūra ir cilvēces labums, patiesība dara mūs brīvus, turpretim meli, izkropļo vārdus un lietas. Saskaroties ar to, kas dehumanizē cilvēkus, īpaši mazos, nabagos vai slimos, es aicinu jūs būt par kristīgā humānisma lieciniekiem.
0: Šajā ziņā Leons 14. aicināja pārdomāt Vācijas katoļu studentu apvienības bijušā biedra Benedikta 16. teikto par konsekventas cilvēka ekoloģijas attīstīšanu, kas saskan ar integrālo ekoloģiju. Arī cilvēkam ir daba, kas viņam jārespektē, bija teicis Benedikts 16. 2011. Gadā uzstājoties Berlīnes Reichstagā. Integrālā ekoloģija izgaismo faktu, ka pasaule ir jēgpilna, nevis inerta vienība cilvēka varas kāres apmierināšanai. Leons 14. Atgādināja, ka mēs esam atvērti transcendencei. Kad mēs savas dabiskās, iekšējās ilgas pēc dzīvības, taisnīguma, gudrības un mīlestības neizšķērtējam niekos, bet orientējam pareizā virzienā, tad mēs kopā atklājam patiesību caur izzināšanu, darbību un ticību, teica pāvests.
1: Uzrunas noslēgumā Romas bīskaps atgādināja, ka cilvēki vienmēr meklē Dievu, un viņš mums atklājās kā mūsu glābējs. Tas nozīmē, ka nevis par spīti savām ikdienas aktivitātēm, bet tieši caur to, ko darām, mēs veidojam attiecības ar Dievu, kas kļūst par ceļu uz svātumu. Leon 14. Visbeidzot uzsvēra, ka kristiešu uzdevums sabiedrībā ir palīdzēt veidot tādu dzīvi, kuras centrā būtu Dievs.

0: mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums.
1: Slavēsim kungu un pateiksimies par visiem labumiem, ko no viņa saņemam. Īpaši par vislielāko dāvanu, viņa mīlestību.
0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Laudetur Jēzus Kristus!

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Leona 14. vizītes Madridē otrās dienas galvenie pasākumi – Kristus miesas un asiņu svētku dievkalpojums Sibeles laukumā –

0: Arī tās Sibeles laukumā, kas ir viens no skaistākajiem un nozīmīgākajiem laukumiem Madridē, pāvests Leon 14. Svinēja Kristus miesas un asiņu svētku dievkalpojumu.
1: Estamos reunidos en torno a la Eucaristía, el don de la presencia viva de Cristo en medio de nosotros.
2: Mēs esam sapulcējušies ap Eukaristiju, Kristus dzīvās klātbūtnes dāvanu. Viņš, kurš labprātīgi atdeva savu dzīvību par mums, lai mūs ievestu kopībā ar Tēvu un padarītu par saviem bērniem, ir šeit kā dzīvā maize, kas nonāca no debesīm un baro mūs ar pašu Dieva dzīvību, ar mīlestību, kas ir stiprāka par nāvi.
0: Šī piemiņa par kungu, kas ir klātesošs eukaristiskajā maizē, atrodas jūsu ticības un jūsu tautas vēstures pašā sirdī. Šeit, Madridē, kā arī daudzās citās Spānijas pilsētās, Kristus miesas un asiņu svētki nav vienkārši viena no liturgiskā kalendāra dienām, bet gan atgriešanās pie ticības saknēm, lai atjaunotu savu mīlestību un uzticību Dievam. Šo svētku svinīgās procesijas gadsimtu gaitā ir veidojušas spāņu tautas dievbību, mākslu, mūziku, arhitektūru un dzīvi, un šodien atspoguļotās garīgo pieredzi arī caur ziedu paklāju skaistumu un eleganci, ielās uzstādītajiem altāriem monstrancēm, dziesmām un liturgiskajiem tērpiem. Runa ir nevis par ārēju izpausmi, folkloras reliktu vai vienkāršu estētisku rotājumu, bet gan par ticību, augšām cēlušā Kristus klātbūtnei, kurš dzīvo mūsu vidū, kurš ir kļuvis par maizi, kas remdē mūsu izsalkumu, kurš apmeklē mūsu sirds un mūsu vēstures visdziļākos stūrīšus, arī visdrūmākos.
1: Así, si en la celebración eucarística Cristo se entrega como alimento,
2: ja Eukaristijā Kristus dod sevi kā barību, tad procesija parāda, ka viņš nepaliek ieslēgts svētnīcā, bet nāk mums pretim. Jēzus iet pa ielām un laukumiem, apmeklē mūsu rajonus, iemājo mūsu ikdienas dzīvē. Viņš ir tuvs Dievs, kas iet kopā ar savu tautu, vēstures kungs, mierinājums vājajiem, gaisma ģimenēm, cerība slimajiem, miers cietošajiem. Kristus, kurš tiek nests monstrancē, ir tas pats Kristus, kurš identificējas ar nabadzīgajiem, nomāktajiem, vientuļajiem un pamestajiem. Nav nejaušība, ka šeit, Spānijā, baznīca jau daudzus gadus apvieno Kristus miesas un asiņu svētkus ar žālsirdības dienu.
0: Runa nav tikai par monstrances nešanu, bet arī par to, lai mēs censtos izkļūt no egoisma un vienaldzības, no ērtas un privātas ticības, lai atbildētu Kristus aicinājumam atgriezties, mainīt skatījumu, atzīt viņa klātbūtni, kas mūs pārveido un padara par jaunas pasaules veidotājiem.
1: Hermanos y hermanas, deseo recordar aquí a San Manuel González.
2: Brāļi un māsas, es šeit vēlos pieminēt svēto Manuelu Gonzalesu, kuru sauc par aizmirsto tabernakulu bīskapu. Viņa dzīve atgādina, ka Eukaristiju nevar godināt tikai lielu svinību laikā. To varam darīt ar klusu uzticību, pavadot kungu ar pazemīgu un diskrētu draudzību, kas tiek stiprināta dienu no dienas. Es vēlos arī pieminēt svētā Jāņa no Krusta poetiskos vārdus. Es labi pazīstu avotu, kas mutuļo un plūst, lai gan tas uzrodas naktī. Toledo klostera cietumā, kur viņš tika turēts smagos apstākļos, tieši 1578. gada Kristus miesas un asiņu svētkos, viņš atpazina cietuma tumsā kunga apslēpto klātbūtni, no kuras plūst gaisma, kas nepazīst norietu, un dzīve, kas nekad nebeidzas. Eukaristiskais Jēzus ir šis mūžīgais avots, kas atradis slēptuvi. Viņš ir avots, kas plūst un remdē slāpes, neapžilbina, neuzspiež sevi ar ārēju spēku, neatklāj sevi iespaidīgā veidā. Atgriezīsimies pie viņa ar pārējiem.

patiesu mīlestību. Atvērsim savas sirdis, lai satiktos ar viņu. Ļausim viņam apūdeņot mūsu dvēseļu sausās vietas, lai mēs varētu doties dzīves un vēstures ceļos un nest citiem šo svaigā ūdens straumi, mīlestības, miera, taisnīguma un prieka straumi. Smelsim no šī evharistiskā avota, lai nestu atspirdzinājumu mūsu brāļiem un māsām, ģimenēm, nabadzīgajiem, cietējiem un tiem, kas zaudējuši cerību. Evharistiskā žālastība mūs pārveido, bet vienlaikus padara mūs par vēstures pārveidošanas dalībniekiem un par cerības zīmi tiem, kurus satiekam. Lai Kungs Jēzus, klātesošs Eukaristijā, liek jums kļūt par laustu, dāvātu un upurētu maizi, lai dzīves pilnība varētu uzplaukt jūsos, jūsu ģimenēs un jūsu valstī, sprediķa noslēgumā teica pāvests.

0: Sestdienas 6. jūnija vakarā Limas laukumā Madridē Leons 14. tikās ar 600 tūkstošiem jauniešu. Viņš atbildēja uz dažu klātesošo jautājumiem. Kā daudzo balsu vidū atpazīt patiesību? Kā neapmaldīties digitālajā laikmetā? Kāda ir kristieša misija mūsdienu sabiedrībā? Abu pušu sarunā savijās svēto dzīves gudrība, misionāra un bīskapa personīgā pieredze un praktiski padomi garīgās dzīves izkopšanai dzīvojot mūsdienu troksnī.
1: Daloties savā pieredzē, Leon 14. atklāja, ka viņu pašu stiprināja vairāku svēto liecības un misionārās darbības pieredze Peru, kur saskaroties ar tautas ciešanām un brūcēm, viņš pats tika evangēlija pārveidots. Šo dzīves gudrību pāvests tagad nodot jaunajām paaudzēm.
0: Atbildot uz jautājumu par svētajiem, pāvests izcēla trīs personības – svēto Jāni Zeltamuti, kura brīnišķīgajās katehēzēs atklājas patiesības mīlestība un dzīves taisnīgums, svēto Tomu no Villanovas, kura dedzīgā mīlestība pret baznīcu kalpo kā iedrošinājums pārbaudījumos, un svēto Turbiju no Mogroveho, kurš arī bija misionārs Peru un prata apvienot dziļu lūkšanu ar neatlaidīgu cīņu pret sociālo netaisnību un koloniālajiem pārkāpumiem. Raugoties uz šo svēto dzīvi, es sev sacīju tāpat kā svētais Augustīns. Ja viņi to spēja, kāpēc gan ne es? Šo jautājumu es labprāt uzticu arī jums, aicinot izvēlēties labas dzīves piemērus, kas izrādītos piesaistoši gan jums pašiem, gan citiem, teica Leons 14. Spānijas jauniešiem.
1: Runājot par misionāra gadiem, Peru viņš apliecināja, ka īpaši atceras cilvēku ticības liecību. Viņu dzīve bija pilna grūtību, taču šie cilvēki dzīvoja ar cerību. Tieši tas, toreizējam misionāram, palīdzēja augt Kristum sekošanas ceļā. Kamēr es viņu sludināju, arī pats tiku evangēlija pārveidots, teica pāvests, un piedzīvoju, ka kunga vārds ienes mieru tur, kur valda nemiers, kļūstot par izlīgšanas un taisnīguma avotu.
0: Pēc tam sekoja jautājumi par to, kas, pēc pāvesta domām, varētu palīdzēt jauniešiem saklausīt Dieva balsi tik daudzo citu balsu vidū, un kā viņi varētu palīdzēt citiem iepazīt ticības skaistumu. Šajā sakarā Leons 14. Piedāvāja trīs konkrētus soļus – klusumu, iekšējo dialogu un Dieva vārda klausīšanos un Eukaristijas adorāciju. Lai pavadītu citus ticības ceļā, pāvests atgādināja, ka neviens nav dzimis skolotājs. Šeit ir svarīgi, lai mūsu dzīve saskanētu ar ticību. Griba sakot, Jēzum mūs nemitīgi atjaunos, īpaši grūtību brīžos.
1: Visbeidzot, jaunieši uzdeva jautājumus par viņu kā kristiešu lomu mūsdienu sabiedrībā un viņu misiju baznīcā. Atsaucoties uz seno vēstuli Diognetam, pāvests salīdzināja kristiešu lomu pasaulē ar dvēseli miesā. Kristieši dzīvo tanī pašā laikā un sabiedrībā kā visi pārējie, bet viņi nav šī pārējošā laika gūstekņi. Kristu viņi ir brīvi no mirkļa modēm, alkatības vai varas kāres, jo viņu brīvības avots ir ticība, kas piešķir dzīvei patieso garšu.
0: Dialoga noslēgumā Leons 14. Uzticēja jauniešiem konkrētu un svarīgu misiju sabiedrībā un digitālajā vidē – būt cilvēcīgiem. Jā, esiet cilvēcīgi. Cilvēki, kas meklē taisnīgumu, jo ir pēc tā izslāpuši kā pēc dienišķās maizes. Cilvēki, kuri vēlas dzīvot godīgu un taisnīgu dzīvi, jo labprāt dara citiem to, ko gribētu, lai citi darītu viņiem. Esiet cilvēcīgi kā Kristus, pilnīgais cilvēks, augšām cēlušais. Raugieties uz apustuļiem, uz pirmajiem kristiešiem, kuri dzīvoja pagāniskā pasaulē. Sekojot viņu piemēram, Esiet evaņģēlija misionāri mūsu laika materiālās un garīgās nabadzības priekšā, labi zinot, ka mūsu ticība ir dzīves stils, kas piepildās mīlestībā. Tas, dārgie jaunieši, ir tikums, kas visvairāk izmaina vēsturi.

Slavēts Jēzus Kristus, dargie Vatikāna radio klausītāji! Šodienas evaņģēlijā mēs dzirdam epizodi, kur Jēzus ēd kopā ar muitniekiem, grēciniekiem. Un farizēji, kas bija pieraduši visus cilvēkus dalīt labajos, sliktajos, pareizos, nepareizos, viņi nespēja pieņemt to, ka Dievs vēlas žālsirdību nevis upuri. Atsaucoties uz pāvesta Franciska encikliku, viņš mūs ir mīlējis, de lexit nos, jāsaka, ka mūsdienu sabiedrība ir pazaudējusi sirdi un līdzinās farizēju nostājai. Farizēji, kuri pārmet Jēzumu par žālsirdību un mīlestību pret grēciniekiem, ir ieslēgušies savās vecās derības baušļu prātuļošanas sistēmās. Veidojas savu veidu bezsirds sabiedrība, kad arī mēs mūsdienās dzirdam tikai par IKP pieaugumiem, finanšu instrumentiem un biznesa skarbiem likumiem. Cilvēks pakāpeniski attālinās no žālsirdības un mīlestības pilnā Dieva, attālinās arī no otra cilvēka un ieslēdz sevi nejūtīga racionālismu cietumā. Pāvests Francis norāda, ka mākslīga intelekta laikmetā nedrīkstam aizmirst, ka cilvēcības glābšana ir nepieciešama poēzija un mīlestība. Jūnija mēnesī Jēzus sirds godināšums atgādina, ka Dievam ir mīlestības pilna sirds. Mūsu Dievs ir tuvums, līdzjūtība un maigums. Mūsu Dievam var uzticēties, neskatoties uz to, ka mums ir grūti uzticēties, ja esam tik daudzo melu, agresijas un vilšanās ievainoti. Dievs mums čukst ausī, esi drošs dēls, esi droša meita. Jēzus laika reliģiskā elita uztraucās, tās acīs viņš bija izēdājis un vīna dzērājis, muitnieku un grēcinieku draugs. Kad farizēji kritizēja šo viņa tuvību ar cilvēkiem, kuri tik uzskatīti par nevērtīgiem vai grēcīgiem, Jēzus tiem teica, es vēlos žālsirdību nevis upuri. Jēzus sirds godināšanā mēs vienlaicīgi piedzīvojam gan Jēzus dievišķo mīlestību, gan viņa cilvēcisko sirds mīlestību. Un tas nozīmē, ka Jēzus vispirms samīļo grēcinieku, ateistu, pagānu, muitnieku, slepko un prostitūtu ar viņa cilvēcisko mīlestību un maigumu. Un tikai tad, kad cilvēks ir piedzīvojis šo Jēzus mīlestības pieskārienu, seko dievišķi pamudinājums cilvēkam mainīt savu grēcīgo dzīvi. Un nevis tāpēc, ka to pieprasa Dieva bauslība vai katoliskās baznīcas mācība, bet gan tāpēc, ka cilvēks ir piedzīvojis personisku satikšanos ar Jēzus dievišķu un cilvēcisko sirdi, ar mīlestību, kas plūst no Jēzus sirds. Un tad cilvēks ir gatavs mainīties, tad cilvēks ir gatavs katru svētdienu iet uz baznīcu, ikdienā lūgties, kalpot un ziedot beigās, pat atdot savu dzīvību Kristus mīlestības dēļ. Mēs, kristieši, arī katoļi, cilvēkiem, kam interesētu Dievs un mūsu ticību uzreiz priekšplānā izvirzām pirmkārt morāli, baušas un likumus, baznīcas institūciju noteikumus, kuros cilvēks apjūk, nobīstas un uzreiz attālinās no mums, no Dieva, kas vēlas mums satikt katru mīlestībā. Lai Dievs iemiesotos, ir nepieciešams cilvēciskais. Lai mēs varētu satikt bezgalīgo galīgajā, bezgalīgais pazemina sevi līdz mūsu sirds līmenim. Lai Dievs iemiesotos, arī mūsdienu relatīvismu un sekulārismu pārņemtajā Latvijā ir nepieciešams cilvēciskais, sirsnīgais un atvērtais. Piemēram, alfa kursi, kamīno ceļš ar viesmīlīgiem alberģiem, draudžu kafēnītes, baznīcu nakts, un tā tālāk. Bieži vien mēs kristietību parādām kā tādu tikai morālas likumu sistēmu, bet vispirmām kārtām cilvēkiem mūsu draudzēs, arī satiekot mums, ir jāpiedzīvo šī cilvēciskā satikšanās, cilvēciskā mīlestība. Tāpēc lūksim, lai šajā Jēzus sirds mēnesī mēs varam atvērt vēl vairāk savu sirds Dieva mīlestībai, lai tās tiek atkausētas un tādā veidā, lai šī mīlestība caur mūsu sirdīm, caur mūsu draudžu sirdīm, draudzes locekļu sirdīm izplatās visā Latvijā. Svētīgu šo Jēzus sirds mēnesi vēlot, priesteris Ilmārs Tolstovs, speciāli Vatikāna radio.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Leona 14. vizītes Madridē otrās dienas galvenie pasākumi – Kristus miesas un asiņu svētku dievkalpojums Sibeles laukumā un tikšanās ar kultūras, mākslas un sporta pasaules pārstāvjiem. Pāvests aicina spāņu jauniešus atklāt pasaulē evaņģēlija skaistumu. Dzirdēsim arī priestara Ilmāra Tolstova sagatavotās pārdomas. 7. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.
1: Turpinās pāvesta vizīte Spānijā. 7. jūnija rītā Sibeles laukumā, kas ir viens no skaistākajiem un nozīmīgākajiem laukumiem Madridē, pāvests Leon 14. svinēja Kristus miesas un asiņu svētku dievkalpojumu.
2: Estamos reunidos en torno a la Eucaristía, el don de la presencia viva de Cristo en medio de nosotros.
0: Mēs esam sapulcējušies ap Eukaristiju, Kristus dzīvās klātbūtnes dāvanu. Viņš, kurš labprātīgi atdeva savu dzīvību par mums, lai mūs ievestu kopībā ar tēvu un padarītu par saviem bērniem, ir šeit kā dzīvā maize, kas nonāca no debesīm un baro mūs ar pašu Dieva dzīvību, ar mīlestību, kas ir stiprāka par nāvi.
1: Šī piemiņa par kungu, kas ir klātesošs eukaristiskajā maizē, atrodas jūsu ticības un jūsu tautas vēstures pašā sirdī. Šeit, Madridē, kā arī daudzās citās Spānijas pilsētās, Kristus miesas un asiņu svētki nav vienkārši viena no liturgiskā kalendāra dienām, bet gan atgriešanās pie ticības saknēm, lai atjaunotu savu mīlestību un uzticību Dievam. Šo svētku svinīgās procesijas gadsimtu gaitā ir veidojušas spāņu tautas dievbību, mākslu, mūziku, arhitektūru un dzīvi, un šodien atspoguļotās garīgo pieredzi arī caur ziedu paklāju skaistumu un eleganci, ielās uzstādītajiem altāriem monstrancēm, dziesmām un liturgiskajiem tērpiem. Runa ir nevis par ārēju izpausmi, folkloras reliktu vai vienkāršu estētisku rotājumu, bet gan par ticību, augšām cēlušā Kristus klātbūtnei, kurš dzīvo mūsu vidū, kurš ir kļuvis par maizi, kas remdē mūsu izsalkumu, kurš apmeklē mūsu sirds un mūsu vēstures visdziļākos stūrīšus, arī visdrūmākos.
2: Así, si en la celebración eucarística Cristo se entrega como alimento,
0: ja Eukaristijā Kristus dod sevi kā barību, tad procesija parāda, ka viņš nepaliek ieslēgts svētnīcā, bet nāk mums pretim. Jēzus iet pa ielām un laukumiem, apmeklē mūsu rajonus, iemājo mūsu ikdienas dzīvē. Viņš ir tuvs Dievs, kas iet kopā ar savu tautu, vēstures kungs, mierinājums vājajiem, gaisma ģimenēm, cerība slimajiem, miers cietošajiem. Kristus, kurš tiek nests monstrancē, ir tas pats Kristus, kurš identificējas ar nabadzīgajiem, nomāktajiem, vientuļajiem un pamestajiem. Nav nejaušība, ka šeit, Spānijā, baznīca jau daudzus gadus apvieno Kristus miesas un asiņu svētkus ar žālsirdības dienu.
1: Runa nav tikai par monstrances nešanu, bet arī par to, lai mēs censtos izkļūt no egoisma un vienaldzības, no ērtas un privātas ticības, lai atbildētu Kristus aicinājumam atgriezties, mainīt skatījumu, atzīt viņa klātbūtni, kas mūs pārveido un padara par jaunas pasaules veidotājiem.
2: Hermanos y hermanas, deseo recordar aquí a San Manuel González.
0: Brāļi un māsas, es šeit vēlos pieminēt svēto Manuelu Gonzalesu, kuru sauc par aizmirsto tabernakulu bīskapu. Viņa dzīve atgādina, ka Eukaristiju nevar godināt tikai lielu svinību laikā. To varam darīt ar klusu uzticību, pavadot kungu ar pazemīgu un diskrētu draudzību, kas tiek stiprināta dienu no dienas. Es vēlos arī pieminēt svētā Jāņa no Krusta poetiskos vārdus. Es labi pazīstu avotu, kas mutuļo un plūst, lai gan tas uzrodas naktī. Toledo klostera cietumā, kur viņš tika turēts smagos apstākļos, tieši 1578. gada Kristus miesas un asiņu svētkos, viņš atpazina cietuma tumsā kunga apslēpto klātbūtni, no kuras plūst gaisma, kas nepazīst norietu, un dzīve, kas nekad nebeidzas. Eukaristiskais Jēzus ir šis mūžīgais avots, kas atradis slēptuvi. Viņš ir avots, kas plūst un remdē slāpes, neapžilbina, neuzspiež sevi ar ārēju spēku, neatklāj sevi iespaidīgā veidā. Atgriezīsimies pie viņa ar patiesu mīlestību. Atvērsim savas sirdis, lai satiktos ar viņu. Ļausim viņam apūdeņot mūsu dvēseļu sausās vietas, lai mēs varētu doties dzīves un vēstures ceļos un nest citiem šo svaigā ūdens straumi, mīlestības, miera, taisnīguma un prieka straumi. Smelsim no šī eukaristiskā avota, lai nestu atspirdzinājumu mūsu brāļiem un māsām, ģimenēm, nabadzīgajiem, cietējiem un tiem, kas zaudējuši cerību. Eukaristiskā žēlastība mūs pārveido, bet vienlaikus padara mūs par vēstures pārveidošanas dalībniekiem un par cerības zīmi tiem, kurus satiekam. Lai kungs Jēzus, klātesošs Eukaristijā, liek jums kļūt par laustu, dāvātu un upurētu maizi, lai dzīves pilnība varētu uzplaukt jūsos, jūsu ģimenēs un jūsu valstī, sprediķa noslēgumā teica pāvests.

0: Sestdienas 6. jūnija vakarā Limas laukumā Madridē Leons 14. tikās ar 600 tūkstošiem jauniešu. Viņš atbildēja uz dažu klātesošo jautājumiem. Kā daudzo balsu vidū atpazīt patiesību? Kā neapmaldīties digitālajā laikmetā? Kāda ir kristieša misija mūsdienu sabiedrībā? Abu pušu sarunā savijās svēto dzīves gudrība, misionāra un bīskapa personīgā pieredze un praktiski padomi garīgās dzīves izkopšanai dzīvojot mūsdienu troksnī.
1: Daloties savā pieredzē, Leons 14. atklāja, ka viņu pašu stiprināja vairāku svēto liecības un misionārās darbības pieredze Peru, kur saskaroties ar tautas ciešanām un brūcēm, viņš pats tika evangēlija pārveidots. Šo dzīves gudrību pāvests tagad nodot jaunajām paaudzēm.
0: Atbildot uz jautājumu par svētajiem, pāvests izcēla trīs personības – svēto Jāni Zeltamuti, kura brīnišķīgajās katehēzēs atklājas patiesības mīlestība un dzīves taisnīgums, svēto Tomu no Villanovas, kura dedzīgā mīlestība pret baznīcu kalpo kā iedrošinājums pārbaudījumos, un svēto Turbiju no Mogroveho, kurš arī bija misionārs Peru un prata apvienot dziļu lūkšanu ar neatlaidīgu cīņu pret sociālo netaisnību un koloniālajiem pārkāpumiem. Raugoties uz šo svēto dzīvi, es sev sacīju tāpat kā svētais Augustīns. Ja viņi to spēja, kāpēc gan ne es? Šo jautājumu es labprāt uzticu arī jums, aicinot izvēlēties labas dzīves piemērus, kas izrādītos piesaistoši gan jums pašiem, gan citiem, teica Leons 14. Spānijas jauniešiem.
1: Runājot par misionāra gadiem Peru, viņš apliecināja, ka īpaši atceras cilvēku ticības liecību. Viņu dzīve bija pilna grūtību, taču šie cilvēki dzīvoja ar cerību. Tieši tas toreizējam misionāram palīdzēja augt Kristum sekošanas ceļā. Kamēr es viņu sludināju, arī pats tiku evangēlija pārveidots, teica pāvests, un piedzīvoju, ka kunga vārds ienes mieru tur, kur valda nemiers, kļūstot par izlīkšanas un taisnīguma avotu.
0: Pēc tam sekoja jautājumi par to, kas, pēc pāvesta domām, varētu palīdzēt jauniešiem saklausīt Dieva balsi tik daudzo citu balsu vidū, un kā viņi varētu palīdzēt citiem iepazīt ticības skaistumu. Šajā sakarā Leons 14. piedāvāja trīs konkrētus soļus – klusumu, iekšējo dialogu un Dieva vārda klausīšanos un Eukaristijas adorāciju. Lai pavadītu citus ticības ceļā, pāvests atgādināja, ka neviens nav dzimis skolotājs. Šeit ir svarīgi, lai mūsu dzīve saskanētu ar ticību. Griba sakot, Jēzum mūs nemitīgi atjaunos, īpaši grūtību brīžos.
1: Visbeidzot, jaunieši uzdeva jautājumus par viņu kā kristiešu lomu mūsdienu sabiedrībā un viņu misiju baznīcā. Atsaucoties uz seno vēstuli Diognetam, pāvests salīdzināja kristiešu lomu pasaulē ar dvēseli miesā. Kristieši dzīvo tanī pašā laikā un sabiedrībā kā visi pārējie, bet viņi nav šī pārējošā laika gūstekņi. Kristu viņi ir brīvi no mirkļa modēm, alkatības vai varas kāres, jo viņu brīvības avots ir ticība, kas piešķir dzīvei patieso garšu.
0: Dialoga noslēgumā Leons 14. uzticēja jauniešiem konkrētu un svarīgu misiju sabiedrībā un digitālajā vidē – būt cilvēcīgiem. Jā, esiet cilvēcīgi. Cilvēki, kas meklē taisnīgumu, jo ir pēc tā izslāpuši kā pēc dienišķās maizes. Cilvēki, kuri vēlas dzīvot godīgu un taisnīgu dzīvi, jo labprāt dara citiem to, ko gribētu, lai citi darītu viņiem. Esiet cilvēcīgi kā Kristus, pilnīgais cilvēks, augšām cēlušais. Raugieties uz apustuļiem, uz pirmajiem kristiešiem, kuri dzīvoja pagāniskā pasaulē. Sekojot viņu piemēram, esiet evaņģēlija misionāri mūsu laika materiālās un garīgās nabadzības priekšā labi zinot, ka mūsu ticība ir dzīves stils, kas piepildās mīlestībā. Tas, dārgie jaunieši, ir tikums, kas visvairāk izmaina vēsturi.

Slavēts Jēzus Kristus, dargie Vatikāna radio klausītāji! Šodienas evaņģēlijā mēs dzirdam epizodi, kur Jēzus ēd kopā ar muitniekiem, grēciniekiem. Un farizeji, kas bija pieraduši visus cilvēkus dalīt labajos, sliktajos, pareizos, nepareizos, viņi nespēja pieņemt to, ka Dievs vēlas žālsirdību nevis upuri. Atsaucoties uz pāvesta Franciska encikliku, viņš mūs ir mīlējis, de lexit nos, jāsaka, ka mūsdienu sabiedrība ir pazaudējusi sirdi un līdzinās farizeju nostājai. Farizeji, kuri pārmet Jēzumu par žālsirdību un mīlestību pret grēciniekiem, ir ieslēgušies savās vecās derības baušļu prātuļošanas sistēmās. Veidojas savu veidu bezsirds sabiedrība, kad arī mēs mūsdienās dzirdam tikai par IKP pieaugumiem, finanšu instrumentiem un biznesa skarbajiem likumiem. Cilvēks pakāpeniski attālinās no žālsirdības un mīlestības pilnā Dieva, attālinās arī no otra cilvēku un ieslēdz sevi nejūtīga racionālismu cietumā. Pāvests Francisks norāda, ka mākslīgā intelekta laikmetā nedrīkstam aizmirst, ka cilvēcības glābšana ir nepieciešama poēzija un mīlestība. Jūnija mēnesī Jēzus sirds godināšana mums atgādina, ka Dievam ir mīlestības pilna sirds. Mūsu Dievs ir tuvums, līdzjūtība un maigums. Mūsu Dievam var uzticēties, neskatoties uz to, ka mums ir grūti uzticēties, ja esam tik daudzo melu, agresijas un vilšanās ievainoti. Dievs mums čukst ausī, esi drošs dēls, esi droša meita. Jēzus laika reliģiskā elita uztraucās, tās acīs viņš bija izēdājis un vīna dzērājis, muitnieku un grēcinieku draugs. Kad farizeji kritizēja šo viņa tuvību ar cilvēkiem, kuri tik uzskatīti par nevērtīgiem vai grēcīgiem, Jēzus tiem teica, es vēlos žālsirdību nevis upuri. Jēzus sirds godināšanā mēs vienlaicīgi piedzīvojam gan Jēzus dievišķo mīlestību, gan viņa cilvēcisko sirds mīlestību. Un tas nozīmē, ka Jēzus vispirms samīļo grēcinieku, ateistu, pagānu, muitnieku, slepkavu un prostitūtu ar viņa cilvēcisko mīlestību un maigumu. Un tikai tad, kad cilvēks ir piedzīvojis šo Jēzus mīlestības pieskārienu, seko dievišķi pamudinājums cilvēkam mainīt savu grēcīgo dzīvi. Un nevis tāpēc, ka to pieprasa Dieva bauslība vai katoliskās baznīcas mācība, bet gan tāpēc, ka cilvēks ir piedzīvojis personisku satikšanos ar Jēzus dievišķu un cilvēcisko sirdi, ar mīlestību, kas plūst no Jēzus sirds. Un tad cilvēks ir gatavs mainīties, tad cilvēks ir gatavs katru svētdienu iet uz baznīcu, ikdienā lūgties, kalpot un ziedot beigās pat atdot savu dzīvību Kristus mīlestības dēļ. Mēs, kristieši, arī katoļi, cilvēkiem, kam interesētu Dievs un mūsu ticību uzreiz priekšplānā izvirzām pirmkārt morāli, baušas un likumus, baznīcas institūciju noteikumus, kuros cilvēks apjūk, nobīstas un uzreiz attālinās no mums, no Dieva, kas vēlas mums satikt katru mīlestībā. Lai Dievs iemiesotos, ir nepieciešams cilvēciskais. Lai mēs varētu satikt bezgalīgo galīgajā, bezgalīgais pazemina sevi līdz mūsu sirds līmenim. Lai Dievs iemiesotos arī mūsdienu relatīvismu un sekulārismu pārņemtajā Latvijā, ir nepieciešams cilvēciskais, sirsnīgais un atvērtais. Piemēram, alfa kursi, ka mīno ceļš ar viesmīlīgiem alberģiem, draudžu kafēnītes, baznīcu nakts un tā tālāk. Bieži vien mēs kristietību parādām kā tādu tikai morāles likumu sistēmu. Bet vispirmām kārtām cilvēkiem mūsu draudzēs, arī satiekot mums, ir jāpiedzīvo šī cilvēciskā satikšanās, cilvēciskā mīlestība. Tāpēc lūksim, lai šajā Jēzus sirds mēnesī mēs varam atvērt vēl vairāk savu sirds Dieva mīlestībai, lai tās tiek atkausētas un tādā veidā, lai šī mīlestība caur mūsu sirdīm, caur mūsu draudžu sirdīm, draudzes locekļu sirdīm izplatās visā Latvijā. Svētīgu šo Jēzus sirds mēnesi vēlot, priesteris Ilmārs Tolstovs, speciāli Vatikāna radio.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!